0: Yay. Whoa. Hey. Whoa.
1: A lidstu a la ats, skjæll all tímts og hljub, a la kutlum hýll ats.